kamabli wila kabo yoroja ne la lese pase tengun ne la taradante tengun amana se doanye dugu mino tan ne la dugu la minin dabole